ba ni kan orule Gerard tinu eni o de dun ni le se latun se ina mo wa bi eni iru kilele ina ni o pada bade iyen la se man so ni fun gbogbo eyin eyan wa ni gbogbo gba wi pe ile ise Latuns Gerard ni ke egbe kikan orule Gerard yin fun awa nikan la le bayin kan ti oni yiwo awa nikan la le bayin kan ti

0: orin kun fun mi normal yi o sha ma se mi bakan ni
1: iro o fa yo pele
0: o ma tin ba tin gbo ohun ya ati voice yen
1: orin to je pe
0: voice yen ma rin mi kaki.